Sister Sledgeman, Lost in Music, før det Bob Marley and the Wailers, og Could You Be Loved. Der er danske toner på programmet, når Nick og Jay giver os magisk

Michael Jackson og Billie Jean, og så velkommen her til timen mellem 16 og 17 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til klokken 18, og her er det fra Vinder, Rembrandt og I'll Be There For You på Radio Alfa.